0: Keep your eyes closed.
1: Нехайте си затворени очи.
0: Slowly move your fingers.
1: Маличкі помилки
0: пальців. Close the fist and open the palms.
1: Закрийте руку до пальців, а отворте руки.
0: Close the fist, rotate your wrists.
1: Зовріть руку в пальці, а затрощіть си.
0: Stretch your elbows and shoulders.
1: Вирівняйте руки в лактях.
0: Relax.
1: Потім увольніть.
0: Fold your palms.
1: Сповніть си длані.
0: Rub your palms. And place your palms on the face. Open your eyes in your palms. And slightly open the eyes. Take your hands off.
1: Hari
0: Om.